tupambije tuli wana tukuuliriza na yezi muziganyo kuita mu tukwagala nnyo tuli wana edukunjiri mu tauni bamwizani mu heji justasi kuruga lukunjiri boda boda boda boda paka siteji kubane kuuliriza bamwita mu heji justasi ogambodja ndabija bali edukunjiri aba boda boda bonaba jalibange mu paka o kubane kuuliriza ngambye kwetutu uuliriza wano baba wabali kuanga kuhuli ya benu kunjidi banda bide hefuru manju kunju na gamba tino vairota ne nyingi za watu genda.

Esawa, wanuk Radio Bundu. Esawa, zidi nyeze chido, bunde bwa kawoza masiga, webale kuuliriza Radio Bundu.